0: legi terlaris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguring-uring budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12.

0: Paman Haryo Sangguni. Marmo Paman Patiado ing sunawi cedhak kaya ndak araketake. Wigatining pasiwakan mung kajaba anggone ingsun menggalih marang pamurtahe ingkang wayah putrane ingsun Lesmana Mandra Kumara. Ingkang kepingin bakal nyuwun palakrama.
1: Aduh nggih. Urmaos bingah manah kula dene kula mirenging mangke wayah kula kepingin badhe palakrama. Lajeng wanudya pundi ingkang badhe dipun garwa kaliyan ingkang putra.
0: Ora ana wanita kang dadi carming ati mung kajaba putri Madukara. Atmajaningan Yaya Arjuna kang pepatutan kelawan Dewi Manuwara. Sesilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake dening ing wayah Lesmana.
1: Sinuwun menawi mekaten boten ngrekaos karana ingkang dipun kersakaken maksih daging adaging piyambak. Salajengipun gegandhengan menika ingkang putra bebasan anak polah Bobo Keprada.
0: Paman Haryo. Nalika samono jeneng ingsun wis utusan Yai Ratu Banuwati supaya prapto pribadi meringkas satrian Madukara ngaturake nawula penglamar marang Yai Arjuna. Yai Ratu Banuwati wis kundur saka kasatrian lan penglamaring Lesmana uga wis tinampa dening Yai Arjuna. Wontene dina kanggo dhaping temanten kapasrahake marang panjenengan ingsun.
1: Sinuwun binjang dadak ngentosi menopo gegandengan penglamar sampun tinampi langkung prayogi tumuli amilyo dinten ingkang prayogi kagem dhaping panganten.
0: Moro paman prayoga nodihin maniro bae kalawan pangandika kelawan bapa penemban Begawan Durna.
1: Inggih sinuwun. Langkung prayogi paduka mundhut keterangan dhateng Kakang Rubaya ing Sukalima.
0: Mangke to bapa penemban Begawan Durna.
1: Kawula nuwun wonten dawuh sinuwun, mijipun bapa ing Sukalima.
0: Ngaturi pirsa dhateng bapa penemban. Biling mangke keng wayah Lesmana sampun kepingin palakrama.
2: Oh lole lole semua lole semua rente tut neng dumpul wono dadi alas alas dadi wono jepepek hawelah rumaus bingah manaipun pun bopo tupi kulo mireng wayah kulo semua kepingin badhe palakrama sinuwun. Lajeng wanudya pundi ingkang kinresaken dateng wayah kulo pun Lesmana.
0: Putri saking Madukara putranipun Yai Arjuna ingkang patutan ing kalian Yai Dewi Manuwara inggih menika Dewi Manuwati ingkang dipun kajengaken.
1: Oh talah menika malah dawah kampil layak to layak putu kula Lesmana oleh makarti padha banjur dijalang iki jebul pakert palakrama kepengin mengku anudya saka Madukara. Oh inggih kula sampun sumerep dumateng larenipun estri ingkang dipun kersakaken dhateng kang putra. Sampun trep sampun jumbuh menawi pun Lesmana. Badhe pikantuk kalian pun Manuwati dipun petang saking nami sampun gathuk sampun jodho. Ingkang kakung nama Lesmana ingkang putri nama Manuwati. Upami dipun pendhet kalian angsara ngajeng lan wingking sampun trek. Lesmana menika les. Manuwati menika ti. Tiles lho. Kod menika ti teles. Sae menika. Menika dalah rezeki margi menika teles. Menika ti menika luhur. Cobi. Nitik saking petanganipun inggih sampun gathuk. Lesmana menika lairipun rebo legi. Mongko Manuwati menika setuwage, rebo legi menika kepanggih tigang dosa. Lajeng Manuwati menika pinanggih selikur lho 51 cobi setunggal banding gangsa cobi sae menika nggih Orang ngono kok liyo mitung kok kokean. Rebu legi 30 kok. Wagi 21.
2: Kuwi petung saka 5 ngono kuwi.
0: Menawi ngaten, menika sampun jodhonipun Kang Wayah Lesmono.
2: Oh nggih, nggih.
0: Malah menika babar pisan Bapak Penemban kula nyuwun dawuh. Amargi Yayi Janaka sampun pasrah dinten kangge dawuhing temanten. Menika prayoginipun dipun dawahaken dinten menapa?
2: Rebo Pahing. Dinten ing sae piyambak menika. Rebo Pahing sampun menika sae. Rebo menika kalih, Pahing menika setunggal. Menika wataking dinten wonten 3. Sri Kitri Werdi, cobi, sampun pas sangat menika. Sri menika pangan, Kitri menika wit-witan, Werdi menika werden. Mengko dawah 3 sampun pas dawah ngen 3 niku werden niku wau. Benjang menika sampun kelampahan dados jodhonipun. Badhe pinangan momongan ing saklangkung kathah. Ingan tawisipun putu kula Lesmana kalian pun Manuwati. Yen kakean anak monggo ora bisa ngupakara kuwi apa ora gawe kasaning sing tuwa. Aning wong putra Nalendra ora kurang apa-apa kok. Butuhe iki ra Manuwati mung kari babaran wae sing ngopeni ora sing tuwa. Gunane apa duwe donya akeh?
1: Oh iya iya. Yen ngono ya aku matur.
2: Mula kuwi ditanjake mumpung duwe donya. Kepala diokai anake.
1: Ya, yang ngono aku ya serujuk. Dadi donya negara dientekke kanggo ngopeni anake wong siji.
2: Ora apa-apa wong putra ratu kok. Putra panguwasa tunggal iki kudu apa-apa sarwa kesempatan.
1: Ya wis mangsa borong yen Kakang Pemban gaduh ing Rembuk dina kuwi ana kuwi.
0: Menawi mikaten Bapak Pemban kula nderek keparingipun Bapak Pemban. Ing mongko dinten ingkang dipun sebat namung kantun binjing-binjing.
2: Langkung prayogi bidha sak menika nggih. Bidha sak menika, bidhalipun kedah sonten. Surak Surya nembe bidhal temanten saking negari Ngastina. Dipun langkah tengah dalu sampun dumugi kasatriyan Madukara. Amargi sampun kedah menanggenipun nyipeng. Wonten ing Madukara.
0: Ih, kula namung dari keparingipun Bapak Penemban. Salah singipun menopo inggih langkung merayuki kula piyambak ingkang badhe ngarak dumateng Kang Wayah.
2: Oh, kirang merayuki sinuwun benjang kemawon. Ingkang ngarak sampun ngantos paduka piyambak, paduka mangke mertuwi kemawon. Menawi sampun wonten gawuh saking Madukara supados besan mereka tuwi. Mangke nembe pun bapa manggi paduka ngger anak Prabu Lajeng. Dipun kurmati gendeng mugi rahayu. Besan tuwi lho menika badhe kula tata menika mangke upacara kedah kula tata sak sae-saenipun manten dateng lajeng ladrang wilujeng dipun sirep lajeng kula ingkang badhe ngaturaken upacara terus dipun lajengaken panggih temanten bendrong sae menika ampun mung kodhok ngorek mohon jeleh pun angger manten kodhok ngorek ora tau bendrong. Menika.
0: Ih, nyemangkaken perkara kuwi dirembuk engko.
2: Lho, iki tak padhangke sisan dadi sinun karo ben pirsa.
1: Oh iya.
2: Mangke upacara pangabekten lajeng kebo giro. Manyar sasra sae menika. Margi ngabekti menika kedah kinantenan raos ingkang mewewu. Bekti dateng tiyang sepuh. Mila manyar sasra.
0: Nggih.
2: Lajeng kirap. Sampak margi mulai kedangon mangke malah mantenipun tindak masuk angin
1: iki nggo yen ditutukake ora urung malah dadi payokan sebab mewayadat kang ora nganggo waton ki adate ya sok sulaya mburin
2: ah ora ya digawe modal no Pak ora gawe modal mung ajak wae kok sesuk ora ilang
1: lho aku ki ora ngelikke perkara modal ki ya kena. Ning tak nganggo waton ki aja ditinggalake.
0: Paman Haryo mandut wae karo Bapak Penemban.
1: Inggih, ngestakaken dawuh.
2: Kawula nuwun Yayi Prabu.
0: Kula wonten dawuh Kakang Merpati.
2: Ageng alit
1: calonipun Nyai Prabu Bali kagungan telu mantu.
0: Nggih, Kakang Prabu.
1: Saderengipun temanten dipun arak dhateng Madukara langkung prayogi dipun todhi malih keng putra pun Lesmana. Awit menika mboten enteng jejibahanipun ing benjang saksamunipun Lesmana mengku dhateng Manuwati. Dasanipun menika putranipun Nyai Janaka. Mongko kula ngertos watakipun keng putra pun Lesmana. Watakipun menika walean. Mangke menawi ngantos mengku putra Janaka lajeng dipun anggih damel dolanan. Mboten dipun lestanturaken ngantos lami, ngantos sak tutukipun gesang. Aduh Yayi. Kula kinten malah badhe damel pinggeting kula warga.
0: Menapa mekaten Kakang Drawati?
1: Kawula nuwun menen inggih.
0: Paman Haryo,
1: kula nuwun wonten dhawuh.
0: Moro paman manjingo kedaton timbalono keng wayah Lesmana. Ing sentimbali marak mering pendopo.
1: Kula nuwun ninggi dateng sendika ngestuaken dhawuh. Leng-lenging driya mangu mangu.

Sigra manjing kedaton Raden Pati Harya Sangkuni manggi dateng kang wayah Sang Lesmana. Duing mangki dupi sampun pinanggi. Rekyono Pati handhawaken dateng timbalaning Sang Katong. Kadhedha Sang Lesmana kang tinimbalan sigra ngetabusanane, ngenyel lumampah pesemene kaya wong kang hanggendong mburi hangemban ngarep.

pangkenut cap punangemban genyo arso marak datung resaneng sang ratu sinigek ing mangkitan kadya. Sang Prameswari ingkang nenggo wonten ing sak ngarsaning kori parasdya. Anganti dateng kunduring kengoroko sinambi ambil sang nyu dateng beksaning merak kasimbir.

Lahing konoto wau wis lulus lampeng Radya Negari Ngastina. Momo lan lampeng para pangeran saking akeng jalma menyatan pewilangan Cilandur kaya sulung harebut marga. Mawarna-warna busanane Cilandur pindha puspita panjah. Kang abang kumpul padha reta Cilandur kaya giri pawoko giri gunung pawoko geni panyayah wukir kawelager. Kang ireng empal sama Kresna Cilandur kaya dandang mungguing pasitran kuning kumpul padha jene kaya bodhang araton. Dene kang putih kempal sami Sita Cilandur kaya kuntul manebe sarawa. Kerap yak iwang matang agadik gerincing kendali kabarung pangri ing kudu pengpreting dipanggo. Mawuran poksur tambur brang-brangan suarane Cilandur pindho warsa kinteki. Warsa haraning jawah kinteki menapa jaten kumur sak sebawani. Bandera rontek lelayu mbul-mbul kumlebet ing akasa candrane kaya mbak ing jolani dipasang. Nalika semana bidaling para pangeran lan para wadya sampun dumugi jawi rangkah lerem sawetawis sanggyaning para pangeran. Sinigeg ingkang samya lerem nengna kang kinocap ing mangke datan kadi ingkang wonten negari Ndrawati. Makartining para kawula anggenya ing ayoman marang ratune sinawang kaya nembe ambabar genes.

0: 강정으로 뭐 집 맞아 쓴반 굴로? 강정으로 뭐 부분된 굴로? 가파른 거뭐 자이깡 붙도록 본 위소 또 강정으로 뭐? 아디쿠디 아디쿠 솜보 당연 건 우라와라스 가로뿐 각강 야이 ingatasipun kakang ketemben wai saguh polo kromo parantini pacanganipun kakang malah mok karepake yai sombo sombo mesakno pun kakang yodi kuwe ngalao yai putri madukoro tetepo dadi garwaning pun kakang yodi. Waladala kakang mas, kakang mas wisoto paduka ingkang boten welas dateng kulo. Ngatosipun sampun dangu anggen kulo medik putri maduka ora parandene kok lajeng. Kakang mas wonten tolong ngersahi dateng pacangan kulo kakang mas.
1: Jagat, jagat.
0: Lelakon kok kaya mengkene kinjur kepiye to di ora nyono jebul sombo uga melek karo putri madukara mongko yai aja ketemu kowe penglamarku ku wis ditampa karo adimu Janaka penglamar kula inggih sampun dipun tampi kaliyan Nyai Janaka lha wis ora karuan. Putri mung siji kok lamaran pirang-pirang ditampa kinjur arep kepiye karepe Janaka kuwi? Sombo kuwi ngalao yo ngger, telungane kakangmu sing pesabane adoh pitik. Sira kulup kang jembar wawasanmu yo ngger, kuwi ngalao golek wanodya liya yo kulup. Oh, mboten Dewa Ji, kula nyuwun dhawuh kaliyan Nyai Manuwati Dewoji. Kangjeng Rama kula nyuwun dhawuh kaliyan Manuwati Kangjeng Rama. Iki mengko yen padha nuruti karepe anak ora urung malah padha tarung padha kadang. Yai. Mengko karep apa dene Janaka kok mengkono? Ing atase putri siji kok banjur penglamar pira-pira ditampa kinjur. Duwe karep apa adimu Madukara kuwi yai? Kula piyambak ugi dereng dungkap menapa ingkang dipun pikajengaken Yai Arjuna. Waduh. Wisada kuwi ngalao yo nggir. Kuwi adimu dhewe si Samba kuwi. Kuwi sidakno karo bocah Ngadiraja kae yo nggir. Wis ngalao yo nggir. Kae mirip karo Manuwati. Kulup ngalao yo ngir jumbuhno karo kahyamu. Kuwi aja ngarah dhuwur-dhuwur yo ngir. Abot kuwi Prabi Putri Madukara kuwi abot sintok nggo gaco wae apa wis
2: ancu wae.
0: Kuwi aja mangkat yo ngir. Mandekono kene wis ben dipek adimu Samba. Dilimbang kula wurung luwung pecah kemawon Kanjeng Rama. Kula menika ngantos mboten kelampan mboten badhe palakrama salaminipun Kanjeng Rama.

0: Daya-daya kula kirakaken rawuh dhateng ing Madukara. Minta keterangan dhateng Rayi Janaka lajeng pundi ingkang tinemtokaken dados jodhonipun Manwati.
1: Apa mangkono? Kawula nuwun punen inggih.
0: Oh iya, luwih prayoga.
1: Lan pun kanggo kepengin ngerti duwe karep apa Rayi Janaka iki mau.
0: Menawi mekaten nuwun sawi kula dherekaken.
1: Wisata
0: kula wonten dawuh.
1: Ayo dandar tak kanthi nyang Madukara.
0: Nuwun inggih ngestuaken dawuh.
1: Kulup sombo.
0: Nyang Madukara.
1: Nuwun inggih ngestuaken dawuh.
0: Kulup sombo.
1: Kula wonten dawuh.
0: Mara pedandan nengger ayo daya-daya ingsun kanthi budhal ring Madukara barengan kelawan kempolan anoman.

0: Kangjeng Rama ingkang sampun miyos saking pendhapi Ndwarawati. Kaparing putra paduka cumadhong gawuh Rama kados pundi. Sinuwun Ndwarawati menapa sampun kepareng sabiyantu dhateng Kangjeng Rama ingkang badhe ndhawuhaken kang putra kula pun Purwaganti.
1: Purwaganti.
0: Kula wonten dawuh.
1: Durung anti matur butuhku. Nggonku arep nyuwun ngampil betah karo Sinuwun Ndwarawati.
0: Kanggo sarana dawuh Mulan Putri Madukara. Nanging wong golek butuh iki kudu nganggo angon wayah. Karo angon semu. Semu rupa. Sinuwun Ndwarawati ya arep kagungan telu dewi. Mbok menawa uga bakal mantu. Ingkang calon temantene wadon nunggal karep karo sing mok karepake. Sinten Rama?
1: Yaiku Putri Madukara uga. Dewi Manwati.
0: Rama.
2: Narayana kuwi senengane lunga mrana-mrana apa-apane anggre mulih terus turu. Anggre digugah mure.

Nganggri bar mangan utenge marek mejang karo wong tuwa. Ora coba apa umum to kuwi, narayana kuwi. Nganggri lunga karo Udawa. Bocah loro rombongan. Lunga mrana-mrana senengane meguru. Lho perkara wong golek ngelmu ki ya kenane mejange mbok delok-delok sing diwejang. Lah wong bapakne kok diwulangne ra wong bocah kebacut. Anggere teko-teko lunga kok sangkan-sangkan. Bapak, iki mbok yo ndang nata uripmu lho coba to. Wong anak kok ngandani wong tuwa kaya ngono ki kepiye? Aku ki wong tuwa wis ngrasake pahit getiring lelakon, kok diwulang. Gregeten takon lunga meneh. Timbang kowe ning omahmu nyepet-nyepeti mripatku. Bunek-bunek ki atiku gatel-gatel kupingku. Wis lunga kana. Udawa wejan. Sebel aku. Dina jero kok mung dituturi anak. Kuwi Narayana durung si Bratajaya. Ora coba. Bratajaya iki gelem ora gelem kowe sing ngawasake. Sing mimpin ki kowe nae. Maka ki sakir diwasa. Maka butah akhir diwasa. Aku karo kowe duwe anak wadon sing wis gedhe ora ayu rupane, ibarate ngempit pedang ligan. Sisip sembire bakal brabak awake dhewe. Anggere janji ora ireng tunyang pasar. Butah nom-noman terus kempritik ngetutke. Waduh gelirang gleleng dok kepentus bagusi. Anggere nglirik karo anak mono ora ireng terus otak watuk iku wa gawe. Lho kaya ngono pranyemelangi coba pikiran. Lan manehe kowe bareng kowe iki mbok yo iso nata awakmu. Kula enten apa malih? Kowe iki ora ngrumangsani to. Aku janjane ngantek uragaku jane yo mikir kowe bareng kuwi. Lho ora apa to? Sak sing ora-ora di ngendikake. Halah. Kowe iki arep dikaya ngopo kowe iki wis tuwa. Dai. Kowe iki ya wis tuwa, kowe iki ora pantes kowe iki dandanmu kaya ngono kuwi ora pantes. Mbok yo sing nuwani ngatasi kowe iki dadi bojone Demang. Ora. Coba dina-dina kowe iki wedak pupur. Bengesan, menger-menger. Anggere nyang pasar muli awin. Ora kaya ngono kuwi kepiye? Nadyan menyang pasar Mulyawan kae ora apa-apa kok bopo. Tak suwe ning suwe. Uwong kok kepiye? Aku ki lho nduk, aku wis ora kuat matiku ngono. Lah nek kaya ngene carane ki aku ndang mati tenan aku. Kepiye nek terus digegasah karo bocah-bocah. Bae to, Kak? Inggih. Mangkir mien, ya sampun nanti kau ingin katus makatan. Jadi pun kulo menikah ibu tan kirang-kirangan gen kulo. Paling kita tak rawan dengan putra pun pakar sono noronya nomor apa tinin proto joyo. Nangai katus pun di balik. Pepasan pun kata orang ninggalan jalan. Elek-elek putra. Ngapa we? Ingin nyuwun pangapunten. Anjir kebacut aja takon dosa kowe. Kowe wong kok ora iso nyimpen madi. Wong gendhing-gendhing kaya ngono senengane kok belawanan ora. Inggih, inggih. Nyuwun pangapunten nggih, Kyai. Lah, sing tak pikir aku ora ana meneh. Kyai, yen nganti kahanan Widara Kandhari iki mengko kapriksan kelawan. Gusti Mimandura gek dadi apa, Nyai? Nyai, aku semlang lan kuwatir.

0: cara muipun Gusti kula tenario marat winging atipun sagupa ngaturaken sumungkeming pangatepi kula mugi konjupa Raden.
1: Iya.
0: Temen sagupa banget panarimane ingsun dene kowe ngaturake pangatepi ora liwat puja pangestuku bae tampanana. Nuwun inggih kurawalan ing pamundi kula paring pangestu paduka. Gusti kula mamah ana jejimating gesang kula Raden.
1: Sagupa ya.
0: Temen-temen ugi kula Raden ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjupa Raden.
1: Ya ya
0: Nyai Sagopi banget panarimaku dene kowe ngaturake pangabekti. Pangestuku bae tampanana. Nuwun inggih dhateng aku diparing pangestu paduka Raden Batu-batu. Sinten ingkang nderekaken Raden?
1: Iya,
0: Nyai Sagopi. Ijen bae jeneng ingsun. Batu-batu, nulinggih. Kados pundi pangertosipun? Kasatria ning Kumbina. Antuk pamujimu padha Raharja. Ora ana langan suwiji apa. Nulinggih, saka makayu bagus keti jumurung. Triwis. Ndak nyingkir kana. Senengane wong wedok nonyol-nonyol melu jagungan wong lenang. Omong ki apa perlune ngono. Sangres dadi petunge kuwi ya nyang kowe to. Senengane wong rusuh kuwi wong rembugan ora. Sangger wis ngaturaken kasugengan wis bar gek mundur ndang ngetok ka apa-apa ngono. Patute iki ngono. Yo wis apa gak? Ngono ya sido ora kebeneran, ora kebeneran. Ora perlu nek gawe rego larange ra ilok-ilok. Apa bae? Barangan malah ora dadi. Ana, ningkir kana. Inggih. Wong padune sujana e ora. Sujanane nyolong-nyolong. Apa meneh diumbar? Remuk aku. Inggih, nyuwun pangapunten menika pancen sesendhonanipun tiyang gejagungan nggih Raden.
1: Ya wis ora dadi ngopo, Kyai.
0: Inggih. Sawetawis kagiyat raos sing manah kula. Dene paduka kepareng ngrawuh wonten ing kademangan tidoro kandhang. Sagupa, wonten gawuh Raden. Karepmu ki kepiye to? Demang sagupa. Nalika semono kowe kadhawan apa? Kawan Koko Prabu.
1: Inggih.
0: Kula kadhawuhan inggih menika kula mentah dhumateng momongan kula pun Kakrasana Narayana lan Bratajaya. Bacak banjure. Nggon nunggu kula mentah kuwi temen-temen. Apa munggu gugukanmu dhewe? Ajub Raden, boten kirang-kirang anggen kula paring piwucal dhumateng ingkang putra. Nanging apa buktine? Kula durung ngerti. Yen to putra Mandura kang disingi takon Widara Kandhang iki wis keprisan wis kemangulan dening si Kangsa Dewa. Ngerti? Kangsa Dewa nganti ngerti lakon Mandura, ngerti memaniki negara Mandura yen pancen kurang paman dimura bakal. Sagupa. Kepiye sagupa kok kancan ora lakon kaya mengkene? Ora ngrapet nggon ngrumeksa. Aduh Raden, nyuwun pangapunten. Inggih. Badya kados pundi malih. Wong nyatanipun inggih putra Narendra dados inggih dareng ratu menika yektinipun benten kalian lare nemne mansanesipun. Ngantos kula menika mboten kuwagang mambengi dumateng ingkang putra Kakrasana lan Narayana. Mula saking menika Raden diagung pangaksama paduka dumateng kula. Sagupa. Kajaba saka kuwi. Kok dadi kademangan Widara Kandhang dientro-entro ditandur wit ringin sakembarang sarta mingu gajah. Kuwi dudu putra dudu patraping. Putra demang yen kaya mengkono kuwi. Lah yo iki sing dalari nganti kaksa dewa ngerti lak mergo pokal gawe kaya mengkene iki. Gunane apa kok dadi kowe ora bisa ilik-ilik? Sukaya yang sinipi. Jojo pang mawi ngowi ngone troko cak ngodaran dir
2: Petanane rombran nang pinto kembang ora waribang.
0: Raden, Raden, gimana sembahan kulo Raden? Inggih. Kulo sampun angaken sedaya kalepatan menika. Kulo namung terima pasrah pejah gesang mateng Gusti kulo Raden. Pepasan kapejah ana kulo namung sendika dherek. Mapan kulo menika sampun kekatan yuswa kek kulo menika kadawan kulo mentah. Putra Narendra boten saged arampung malah anjalari karisakan. Inggih. Kulo semanggaaken pecah gesang kulo ngersa paduka Raden. Sagupa. Ora cukup kowe ngaturake patilawan urip. Nyok, tampan ana pidana iki.

Wow, pocat kacarita kaya tenang kono. Neng nawa kang lagenan pipi dana gandya ingkang winuwus. Nggih, Jejoko kakak prakoso ingkang lembe mangsul saking Pategalan. Nggih Raden Kakrasana, satriya muda tumaruna dedhek piteksa pamulu jenar, dasar bagus tur sembada, sabarang karya tansah ngintasi. Nalika semana Raden Kakrasana dhumangsa saking makarya, manggul pacul nyangking kudi rikma panjang, tumumpang ing pamidangan, ngagem celana kagok paning seci diwilis. Lunlunan genyo lumampah saring mataken pocahing peksi ing kekayon. Nanging dupi uninga wonten turangga cinantang wonten ing pelataran dadya kandhek lampahe sang bagus. Jroning cipta nggraita biling kademangan karawan tamu agung. Kacarita dupi sang Kakrasana lirengaken karna kedadak mireng swanten pasambatipun ingkang bapa Ki Demang Sagupa. Dadya kagat sak nalika. Pocat pancaronta sang Kakrasana biyak cancuk pariwanda. Pacul kudi kaselehaken, kuping jepiping netrandik angatlah jojo bang mawingo-wingo. Suku kiwa mancat dan tolo suku tengen den balangaken, sak jangkah wis dumugi pendapi, lupa dadane hanya Prabu Jengki.

0: mbok siksa kaya ngene lho wong aku patenono.
1: Aku janjane mulo ora tegel mateni kowe Kiai Demak. Mung saka wangkal angkotmu. Ora gelem ngulungake anakmu si Brata Jaya mbok delikke.

wong wis kran caplok marang tata diwelasi kok ora keneh. Wis nek pancen diwelasi ora keneh. Hi. Aku mau urus sumur mati. Kemarsa aku poe cemplungna sumur, gutuk watu durung mati saka dhuwur. Yes, teko.

0: Orang kok yo ngene bae yo prakel api-api anaten.
1: Yo piye?
0: Timbang aku iki mbok pisungsungake karo Gusti mulu wong aku

0: Aku karo kuwin duwe anak mongko metu lanang. Aku melingsuk jenengno Gombak.
1: Sopo?
0: Jenengno Gombak.
1: Gombak?
0: Iya, Pragal.
1: Aduh anakku, ngger Gombak. Gombak ora tak tangis.

goro-goro jagating pakeliran. Hanyar ngisoryo sengkalaning taun 1991. Tunggal gotra gapuraning praja. Tungga tegese nawiji. Gotra tegese wujud. Gapura iku sekenteng kraton dene praja mono tegese negara. Nalika ing taun iku uriping manungsa kebak kebungahan, wong tani sugih, beras sugih pari. Among dagang entuk pati akeh wong duwe gawe lan resepsi. Nanggap hiburan seni tradisi. Peningan wayang gilir gumanti yoga-yoga laris saben bengi ora tau prei. Nganti beskap blangkone ora kok berganti anak bojone ora diurusi. Amarga duwit entek nggo main remi. Lanang wadon sregep makarya tuwa muda tatanpa kembo. Sengkut gumergut ambangun desa, kutha-kutha ugi tanpa beda. Terus winangun murih arah harjo. Kabudayan sansaya ngrembaka, akeh wong wadon magang dadi waranggana. Sabab dadi pesinden pancen nyoto lagi bisa lilo-lilo wae wis mundhak nganggo kacamata. Pembangunan ora mung lahir wae, nadyan batin uga diwigatekake. Bangun manungsa sak putuhe, ya lahir, ya batine, ya raga, ya jiwane. Wayang kulit ing kono kene uga melu dadi sranane. Bangun jiwa murih becike, dalang-dalang bungah atine apa maneh yen sasi rame. Ditanggap merono, ditanggap mrene. Awak kesel ora dirasakake si joyak mung ben kandel dompete. Nanging yen to wis rendeng ing kono pengapesane, rina wengi mung turu wae nek digugah cepak muringi. Moko yen mangan njaluk sing enak rasane, mula sing wedok anyelatine gregete meja kursi digadekake. Sengkalaning taun tunggal gotra gapuraning praja mratan dari lamun wong sak praja saeka praya. Nunggal basa, nunggal bangsa lan nunggal negara. Nunggal cipta rasa budi karsa sengkut cancut gumregut ambangun praja ambangun jiwa adhasar Pancasila. Nalika semana tunggal papan siji kandhane nenggih wau jumeduling repat para panakawan ingkang sanggung geguyon ing madyaning marga.

ege mau goro-goro salin gagrak salin coro dicampur bawur. Wah, mau vokale cakepan nganggo Banyumasan serpeke serpek gedhok gaya ngayujo. Eh, pancen yo kaya ngene iki lho, elok ing kabudayan. Tegese wis manunggal kono kene panceping rasa tresna seniman padha. Tegese wis ora ana rasa diya diniya. Wada winada wis ora ana, enenge mung manunggal sayuk rukun ngrembakake kabudayan. Pek. Iki mau apik tenan iki, Mang. Ketok leh kompak nggon balungan ya ketok rempek kendange tetek vokale tanggung jawab. Weh, coba saiki mesnaku jek sanksi karo nggon pembalung, mergo pembalung kuwi vital banget. Tekse sing nggawa irama jejeg nadyan to kendange kuwi jejeg, nah kene pembalung iku ora jejeg wo mesti murah marit. Jajal, saiki serpek gedhok ning aku njaluk balungan tok sing muni. Demung loro saron papat. Tanpa gong, tanpa kenong, mung kendang karo balungan. Liyane lereng. Wujud. Nek iki. Coba jajal, kaya ngopo? Serpek gedhok balungan karo kendang. Dados.

0: apik. Ini mesti diari sing ragu-ragu. Gon saron nunak nunu. Lho kudu diakoni ning kene iki. Ketone ora ngapal tenan. Mulane nutuk rak cememak-cememak.
1: Ya.
0: Iki mau demung saron wis apik garape. Saiki aku njaluk serpek gedhok playon cekak sing muni mung kenong karo gong kendang liyane lereng. Awas. Kenong, gong, kendang. Kados serpek gedhok, Mas.

0: iki mau lagumu apa truk?
1: Dendang Semarang.
0: Senggane apa kowe mau?
2: Poeng poeng.
0: Sing batuke Wiraswara telapak jaran tatu miring. Oh, telapak jaran iki tatune miring ya?
1: Ha iya. Nek ora miring dudu jaran kuwi. Telapak e Bagong.
0: Oh iya ya. Jajal, aku tak sing gawe pariat sing batuke kanca Wiraswara.
1: Piye?
2: Oeng oeng nyolong bengi
1: lho nyolong bengi ki maling.
0: Oh iya.

0: Kuwi cengkok ketoprak tenan biyen.
1: Iya.
0: Ha apik kuwi.
1: Yo ikan. Ya. Maka

0: iki mau lagu gethok nang gare. Ndah. Perkara gethok ngetek gayeng. Dedek. Ah kepiye wong kabeh iki digoleki becike kok ya. Ha iya mulane kuwi men sak gethok iki kok. Lho aja cepalekke ra. Mungkin mbok ngono mangsani. Kowe iki bola-bali jer pindah lek perkara gethok. Ayo munyo. Ore kali kar kumbi. Kowe ora kelabu gethok plek tempiling kowe.
1: Rupamu ya wong nganggo. Werna-werna.
0: Lah wong iki kerbo gendhing.

0: kerupuk wek
1: di olah alik orang iki mau lagu getok nah saiki pelok tanggal apa pelok pelok kok salin rasa tintingane mas nah saiki aku tak nyuwun gendeng meneh sing gayeng lagune apa tru lagune wis rada lawas iki ndeke sapa lah kae sapa to lho judule lagu jenenge iki ndeke sapa oh lagune jenenge iki ndeke sapa iki ndeke sapa mestine ana sing duwe dua lulu kawilan dipai durak udu kuwi kang lho lah sing ndi iki ndeke sapa model cara saiki tembak tembang nah coba kaya ngopo digarap iki ndeke sapa ning bukane artak kreasi kang gare buka kreasi piye bukane nganggo trompet oh buka trompet coba iki ndeke sapa buka trompet dados

0: Pan permangon celoworo jare jeneng ya Gus. Rata Satria tak takon sapa jenengan Tio Mas, Tio Mas sapa jeneng Rata Satria?
1: Buta, buta sapa percekam ngendi dang kamu?
0: Paduh, Pak. Takon jeneng semarnya anak prajaka jeneng Dokong Separat.
1: Prasika jenenge Buta Dongko papan yaksa.
0: Sadyan aku buta dudu buta berdua. Aku sing kawulane ratu puri saka kadipaten Sengko pura kawulane Gustiku. Prabana Kangsa Dewa ketakon kang dadi jenengku Dewa Kala Suksara aranku.
1: Dewa Kala Suksara.
0: Ya. Balik sapa kang dadi kenasihmu, Gus?
1: Pamadyaning Pandhu, kekasihku Raden Permadi.
0: Raden Permadi.
1: Dananjaya,
0: Dananjaya. Semedya mlaku nang ndi?
1: Ngetutke kedhepe netra tindak ing suku Krentege Radi.
0: Ora kena, Prajang Parisan Buta. Kutu bali, ora kena bacok.
1: Ora ana gawar kenteng kang ndalekake lakuku.
0: Sirah buta kang menapa kepalang.
1: Sak sampar dak sanung rambut ing buta tigas gulune.
0: Abuk.

nyai sakopi karo Endang Bratajaya iki mau gek kepiye? Ngatasé ditulungi ora matur nuwun. Lha kok malah melayu tanpa pamit iki kersane iki kepiye? Lha iki mengko nek ndaraku kaprisan kebo kaya ngopo dukane?

0: pripun kabare para yaksa,
1: Gus? Antuk pamujimu kakang, aku ngguling ayudha kabeh para buta wasta mekaning pati. Syukur-syukur, Ndara.
0: Namung sakderengipun kula matur, sampun ngantos gelo lho, Gus.
1: Iya, kakang.
0: Salbetipun Ndara merwasa kaliyan para denawa niki wau. Nyai Sagopi kali Brata Jaya nglimpekke kula mlajeng.
1: Melayu kepriye kakang?
0: Kula piyambak mboten ngertos sing dikersakke niku pripun. Dados dinten mriku Brata Jaya kali Sagopi niku pun kesah. Kaya ora mbok pambengi to Pak mau. Nglimpekke aku tole. Ora ninggali apa-apa. Bocah iki. Ninggali apa iki? Walah, gek alamat-alamat ya ora dikeki. Goleki bingung iki ora urung Pak, wis. Cemar iki gur kok nunggu kaya mesti turu kowe. Wis diwahi wektu sedina kok turu ya ora. Melapa do mluyur. Mesti do golek masa. Nggo matae apa ora takeki apa-apa kok mata apa. Rada jengking teng klinik cae nek.
1: Kakang Semar.
0: Kula.
1: Yen panjeneng kula. Ora wajib. Ditulungi yen to patrape kaya mengkono aja menek kok ngaturake panarimu. Arembugan wae ora gelem, malah ninggalake aku persasat ngilani dadaku nyandi.

pange pandirina wis kekejere kawang-awang. Tumrawung manglunge kekayon kaya-kaya sung sasmita lamunus meh wanci gagat bangun njang. Lawa kalong saliweran rebut gancang geli seluruh pandiri anjrik kawanan ing semune. Perbulan wis gumlewang sak ninggiling gunung Maruta midit ngesisi sagung demati yayang uga sesining bawana. Mega pangasuwak jeneran tak rantak ing barang wetan kaplatena kalamunta ing ratri kumanti ning rina. Sang Jawan Surya Arsa mijela madangi jagat paraya. Janiyah ning talaga kadhi langit

0: Bong ilah heng nasib dem sekaring dawono langgeng ulup noroyono kamu lu nonton timbalan ini gak jauh penembak keparangan ini dari kang putra kula pun noroyono marmane sirosun piji munggah sanggara pamujan kininggir sabab ono wigati kang bakasun tabarake marang jeneng siro mongko bebasane suket godhong ora kena krungu. Kawula nuwun nggih, apa? Mangkene nggih. Sakwise sira nampa wulan guna pangawikan warna-warna lan mus katitik lamun sira kuat nampane kawruh gaib kang sarwa lembut lan rungsit. Mula jeneng iki ingsun bakal maringake gegebengan ingsun kang pungkasan marang sira kaki Narayana. Kawula nuwun nggih. Penemban nanging kula sadurunge wulan iki sun paringake luwih dhisik tak jaluk wening napa candriyamu bukaen wiwarane atimu selehna rasamu dimenaja galak gangsul nggon menampani kawruh gaib mau kawula nok yen iki mboten langkung istaken jamu paduka prendan mangkene kula ingkang sepisan sira sun paringi wulan paugeran kasatriyan yaiku ingkang sepisan sinebut wibawa kaping pindho santosa kang angka telu wicaksana angka papat prasaja kawulan nggih pendan dene wergine mengkene kula wibawa satriya ngembat praja mono kudu wibawa teke sabab lamun tanpa wibawa bakal aji godhong jati aking anane amung numpal keli kombak umbul katuting alun wontene witing wibawa mono saka hambek jujur sabab ya kanthi hambek jujur mau para kawula bakal sumuyut tuhu bekti lahir batin kosok bali ninggir nadyan sekti mahambara sugih bondo dunya nanging lamun sedina dina tindak culika demen salingkuh sama ora bares ing kono margane bakal ilawan wibawane katenan sumuyuting para kawula ora kandhas tur sing ati lekasan gonyak ganyuk nglengling semi kawula nunggi nemban banjur kang angka loro sinebut santosa satriya mono kudu santosa lair lan batine supaya sembodo lan kawawa mikul siji bahan kang abot santosaning lair ya iku ragane kudu tansah waras aja nganti gampang kena ing lelara dene kasarasaning raga iku bisa ginayuh sarana mempeng gone olah raga geglati olah kridan wadak dene santosaning batin mau dumunung marang kalakuan kang bener lan becik awit jomong kanthi dalan bebeneran kebecikan mau kang bisa mahanani menungso darbi batin kang santosa kawula nuwun inggih dateng dika wisaken dawuh paduka lemban angka telu sinebut wicaksana satriya ngono kudu darbi ambek wicaksana pono ing paningal kang sarta taliti ing sabarang tindak ora kena grusa-grusu kang pantiye dimen mahanani rasa tentrem marang kawula kang den ayomi dene witing wicaksana mulo saka hambek adil para marta adil iku tegese tansah bisa mapanake sawiring kahanan kanthi anut kadewasan kudrat satunda sabilik-bilik mapan gawa empan weruh papan lan panggonan ya kanthi kawicaksanan kang alalambaran ambek adil mangkono mau kula sira bakal patitis nindakake sanggeman. Nggih, Bapa. Ingkang wekasan sinebut prasaja. Ambek prasaja iku tegese weruh lan ngerti marang gregeting kahanan kang nyata. Teman, sapari polahe sarwa laras lawan jaman kalakone. Sabarang tindak ora digawe-gawe. Dene witing prasaja mau saka prihatin prihatin mono saka lingganing tembung pinrih hanggo sejati. Tegese kudu tansah weruh marang diri pribadine, tansah mawas diri, mulat sarira hang rasa wani. Teman banjur lantip ing bab rasa rumangsa lan ngrumangsani, adoh saka ambek adigan adigung adiguna, anane mung sarwa prasaja lair lan batine. Waduh. Ngaturaken sembah sewun nuwun rembang dene samangke kula sampun gamblang dateng ugreng kasatriyan Narayana.
1: Iya,
0: sak banjure kula minangka piyandel andeling kewuh kang sarta pirantinira memayu ayuning jagat mara tampan ana ngger pusaka tetelu iki sun paringake marang jeneng sira Tatpala Narapa Kresna Pantulo Sanyo.

Sanwarto makawe pukune kula sangrepi. Narayana, luwih wonten jauh Rembat. Ingkang sawiji iki aran senjata cakra. Pangruraing satru sekti. Senjata cakra iki mawa lelandhep wolu yaiku daya pangwasaning dewa wolu kang mapan ana ing kono. Yaiku Sang Hyang Sambhu, Sang Hyang Indra, Sang Hyang Dayu, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Surya, Sang Hyang Candra, Sang Hyang Kartika lan Sang Hyang Wisnu. Mula kula pusaka iki ampuhe kagila-gila petasan kata makna gunung jugruk segara asat. Senjata cakra iki mengko bakasun papanake ana ing dadamu manggon jroning kulit sak jabaning daging. Nggih. Permangisaken dalu. Kang kapindho iki aran Sekar Wijaya Mulya ya Wijaya Suma. Pusaka iki darpe daya musadani lara lan bisa kena kanggo nguripake janma kang mati ana sak jabaning garis pakesthek. Wijaya Kusuma iki mengko bakasun papanake ana ing mbon-mbonamu nggih. Nggih, Rembat. Dene kang wekasan yaiku panah Kesawa kang gedene mung sak rikma pinara sapta. Panah Kesawa iki ana panunggalane yaiku Buta Bajang sak yuta somah sapa dimantram sakti kang aran Aji Bala Srewu. Lamun mantram sakti iku mau kok watek sira bakal malih wujud Brahola raseksa giri gurang gegirisi gedene sak gunung tumpang pitu. Panah Kesawa iki bakasun papanake awur lan rikmanira mula wanti-wanti ngger sira. Yen bakal siram jamas, panah Kesawa iki kudu sira uculi luwih dhisik. Sira papanake ana ing panggonan kang becik aja nganti katut kasiraming daya mundhak ilang dayane. Kawula nuli kisahkan jawab paduka Rembat. Wis nggih ing ngapa ana pusaka tetelu iki bakasun papanake ana ing anggane ro kulo.

Kamana sitam sekaring mawon langgeng titahulun ngira kula. Kok rasane jaget kula ingkang prapa. Nyuwun pangapunten. Satuk menika bangsanipun menapa teka aneh sanget kawontenanipun busana matin krembyak terus saged ngambah Jumantara. Mulane ro kula kok rasane kula niki dewa. Oh, dewa. Iya nggih. Kula niki Jawata Swarga ta ana wisik ulun. Sanjwang Hathara Brahma. Ya Sanjwang Hathri ya Hathara Brahma. Oh. Menawi mekaten, kula katuraken sumengkel karang sekti kula kunjuk kulun. Saha kula nyuwun pangapunten sampun katemben menika kula kuning wujuding dewa. Iya ya nggih, kowe ora dadi apa. Jalaran jeneng kita pancen burung. Nyumurupi, cembah kita sulun tapa nggih, andhadake legane penggalih. Ing salajengipun kula nyuwun dampun rikatos menapa dene patuwa kulun kepareng. Marpeki anggen kula mesubrata wonten ing rewata mriki kulun. Kuluk. Rawulun ing kene iki dumunung ngemban jawuh timbalane Sang Hyang Girinata. Kinen matur jagi mugra marang jeneng kita. Sabab suruning panuwun kita ingkang nambaran genturing tapa brata wis dikeparengake dening Sang Hyang Jagat Giripati. Mriki. Kulun ingah raos manah kula kulun dene panuwun kula supados kula kaparingan sanjata piandeling kewuh tuwin guna pangawikan arinten dalu menika ingkang kula suwun kulun ya kulun ora bakal kabotan ora sepadakno kulun paring nugraha kae ana wujuding patsoko yen pancen sira bisa ngluwat wujuding patsoko ya iku margane sira bakal antuk pusaka ing ngampuh biar sedika misalkan dawuh patuku pukulun.